0: moito líquido nas adegas en xeral do ano pasado, pois, do ano anterior, dos anos anteriores?
1: Non é un dato que manexe o día. Eu, pois, pertenezo ao panel de cata e nas conversas que hai aí, pois, din que este ano se está calificando, pois, como a bo ritmo, non?
0: Sí.
1: Entonces, tamén é certo que vimos de dúas colleitas boas e que temos stock necesario suficiente. Entonces cada bodega pois vai gestionando, xa, vai gestionando isto.
0: E para retirarlo da viña, temos man de obra ou é difícil?
1: Pois este ano temos especial tensión. O motivo é que toda a denominación de orixe de Galicia estamos vendimiando no seu momento. Ao ver esta semana de chuvia, que era un pouco a que permitía escalonar, agora estamos vendimiando e sí que estamos sufrindo un poquinho de tensión polos vendimiadores para esta semana, non? Pero bueno, se non se fai unha semana, fai en semana e media. O traballo vémoslo facer como fixamos hasta ahora.
0: Moi ben, pois Joaquín Martínez, técnico de campo de Martín Kodak, moitísimas gracias. Debe ser unha fotografía ben bonita para os que vemos, outra cousa para os que o teñen que estar facendo e ademais ir metendo nas adegas, non? As vendimias, esa carreira de xente por debaixo das viñas, e avanzando, e o que estaba cheo de uvas ata aí pouco, pois ora vai quedando xa limpo, como se di, non? En este caso, pola colleita que está facendo.
1: Bueno, sabemos que o traballo todo ano é a satisfacción, sí, de recoller a cosecha, sí. Así que cansados, sí, pero satisfeitos de que unha boa colleita tamén, así que, pois, a disfrutar do momento da vendime, que tamén ten este punto de compartir.
0: Non nos debemos olvidar de que é unha fonte de ingresos, non? Da nosa zona, da nosa comarca tamén, a viticultura. Pois moitas gracias, Joaquín, e moi bo día.
1: Moi bo día e boa semana para todos, e boa vendimia.
2: Bueno, hoy por hoy, Arosa.
0: Pois para vendimia si temos, para vendimia digo que si temos, bo tempo, o que queremos saber é si para os veraneantes, ¿no? Por decirlo de alguma maneira, para os que están todavía de vacacións, ainda seguimos tendo. E por eso tamén Teo Galicia, aténdenos Juan Taboada. Juan, moi bos días.
3: Hola, que tal, Eloy? Bo día. Bueno, pois sí, a resposta é que sí, que recuperamos xa na xornada de onte o anticiclón e que vai a quedar con nós durante toda esta semana. Así que, polo momento, un anticiclón aínda un pouco tímido, había bastante aire frío na columna atmosférica, un anticiclón que deixa algunhas nubes pola mañá, pero, bueno, pouco a pouco as nubes foron desaparecendo, a tarde será solleira, as temperaturas aínda sen ser demasiado elevadas, pois poderán subir agora. Estamos entre 19 e 20 en diferentes da Ría da Arousa, subirán ata os 23, 24, pouco vento, polo tanto, bueno, pois un ambiente máis que suficiente para disfrutar aínda de actividades de verán, coa idea, como digo, de que o anticiclón se quede toda a semana e a partir do mércores as temperaturas comencen tamén a subir e volveremos a ver, pois, xoves, venres, valores moi cerca dos 30.
0: Uh-huh. Juan, e as temperaturas do mar? Porque aínda que nos gusta que estén un pouquinho altas para que non nos enfrin as rodillas, non? Sí. Pero, sin embargo, bueno, temos aí moito bicho e que non lle gustan moitos calores. Que tal se foi levando este verán?
3: Pois bastante alta. A verdade é que os episodios de afloramento costeiro de augas frías foron máis ben puntuais e en xeneral o que tivemos foi un pouco contrario. Situacións nas que a auga quedaba moi estancada, había pouca renovación, uh-huh, e polo tanto as temperaturas eran altas e, bueno, frecuentemente, sobre todo na parte interior da Ría da Arousa, incluso superando os 20 graus. Así vai, que, bueno, temperaturas, como digo, en xeral máis altas do normal nesta época do ano. Unha situación que se está repetindo estos días, porque coa borrasca que tivemos a semana pasada, os ventos do sur, as temperaturas están agora algo máis altas do que correspondería para a época do ano.
0: Moi ben, pois Juan Taboada, Meteo Galicia, moitísimas gracias e moi bos días, Juan.
3: Moi ben, bos días.
0: Aboriño, adeus, imos agora xa coa opinión.

0: de krill, que son uns pequenos crustáceos que, digamos, se produce esa explosión de krill cando se produce o afloramento, ¿no? Primero se produce o afloramento, después se produce esta explosión de fitoplancton y detrás ven o zooplancton. Bueno, pues en ese zooplancton está o krill, que é o seu alimento. No momento que as baleas pasan por frente a nosas costas, ven esa porta do supermercado aberto, no estante krill que está cheo,
1: claro,
0: paran a comer, ¿no?
1: Home, claro. Por certo, que é curioso tamén que as teñen incluso con nome, que a recoñecen dun ano para o outro. Pareceme moi significativo, non? Como fan para diferenciálas? Por unha marquiña, porque incluso crecen, cambian, non?
0: Sí, a ver, no caso das baleas azuis, o que procuramos é obter fotografías da aleta dorsal e do patrón de coloración, porque teñen unha cor, digamos, jaspeada, ¿no? Como se fora
1: sí.
0: Marmórea. Entón, pois, ese tipo de manchas, si collemos as fotos do costado, podemos ver que coinciden. Desde que nacen hasta que morren, van a ter ese patrón de coloración. No caso das candorcas, utilizamos a aleta dorsal ou incluso a mancha ocular, que é unha mancha que teñen dentro do ollo, unha mancha blanca, e con eso vamos identificando os diferentes exemplares.
1: Bueno, pois entonces quedámonos con esas recomendacións para a xente que saia ao mar, non? É decir, que mire o tempo, pero que mire tamén, pois, que escoite a radio, que escoite a radio marítima neste caso, non a SER, que tamén lle informamos, pero neste caso que este pendiente das alertas marítimas e demais, non, as condicións que van dando, e non sei no caso de que xa te encontres coa interacción da balea do arroaz, que se debe facer, non? Non sei cal é un pouco ese dúas tres cousiñas que haxa que facer.
0: Bueno, en calquer caso, sempre manter unha navegación sin interrumpir o que estean facendo os animais. No caso das baleas, procurar non cortarlles o paso ou non, digamos, non interferir na súa navegación. No caso das candorcas é máis complicado, porque moitas veces as interaccións coas candorcas se producen sin velas previamente. É dicir, que cando nos damos conta xa están debaixo do
1: claro,
0: barco.
1: Claro, por eso digo, que facer cando velo animal tan preto? Apagar o motor, o mellor, para non facerlle dano a eles e para non romper o motor.
0: Claro, non so que recomendamos é deter a embarcación, porque elas interpretan a embarcación en velocidade como unha motivación, é decir, igual que fan os golfiños a competir en velocidade navegando na proa, pois elas tamén teñen esa motivación. Entón, o que pensamos que é máis adecuado é reducir as motivacións, por eso propoñemos deter a embarcación. Pero claro, non hai unha solución mágica, non hai unha solución que digas si pasa esto, sempre vai a pasar esto. Sabemos que si detes a embarcación, no 60% das veces poden perder interés, pero sabemos que hai unha porcentaxe que non a perden. Entón, bueno, non hai unha solución única.
1: Claro. Bueno, pois, sentido común, estar atento ao que din as radios marítimas, estar atento ao tempo, a eses episodios que se van publicando tamén, pois, para saber se vamos a sair ao mar, pois, se nos vamos a encontrar nestas datas con máis fauna mariña. Alfredo López, presidente do CEMMA, da Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños, moitísimas gracias por atendernos.
0: Moi ben, moitas gracias, un saludo para todos os ointes.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
4: ¿Sabías que en los 6.000 metros cuadrados de exposición de productos para construir fogar, en Comercial Moncho también tenemos máquinas y herramientas para profesionales y particulares? En Pontecesures, Comercial Moncho. 6.000 metros para ver, tocar e informarte.
5: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
4: Pois é unha da tarde, 37 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Arousa. E de San Xenxo íbonos a ter, ata a Illa de Cortegada. Motivos distintos, alá un varamento, neste caso. Imos a falar da traída de auga municipal que chega á Illa de Cortegada. E saudamos a José Antonio Fernández Bouzas, que é o director conservador do Parque Nacional Marítimo Terrestre da

0: y as Atlánticas. Señor Fernández, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Nunca tuvo auga de traída, para entendernos, non?
1: Non.
0: A Cortegada.
1: Non, nin traída de auga nunca tuvo. Foi unha illa en toda regla.
0: Había un manantial propio ali?
1: Sí, na illa existían manantiais, había un alxibe grande, pozos antigos, que a xente da illa tiña sus pozos, pero moitos están ahora sin, con pouca agua, ou están salinizados por distintos motivos, o sea que xa non tiñemos agua, moita agua na illa. E tamén, antes as visitas ás illas, a illa era moita menor, e non había baños, non había baños públicos, e bueno, unha cousa leva a outra, e non podíamos quedar a deixar a illa sin a súa propia auga para os anfibios, para os reptís, para as aves, e decidiuse traer auga de terra, principalmente por dos motivos. Un, para ter auga todo o ano, auga xa controlada sanitariamente, non ten ningún problema, e outra para ter unha ferramenta en caso dun incendio, para ter tamén uns puntos, un hidrantes que se puxeron na illa para en caso dun incendio ter unha forma de conexión rápida para ter auga no medio da illa.
0: Non sei que fauna ten a Cortegada, señor Fernández.
1: Pues mira, mira, nestes días hai unha cousa curiosa, temos un corzo que entra e sai, que está na zona de Bamio, vai para a illa de Cencando, sale, entra. Temos lontras que tamén saen e entran, temos os xabarís que saen e entran, pois temos aves, temos reptís, temos anfibios, temos borboletas, outros insectos como a bacaloura, que é unha imaxe icónica das illas, e pois temos tamén flora asociada a estas zonas tamén, que cando falta auga, pois baixa, cando sube auga está máis esplendorosa, e bueno, é o que temos, non? Unha illa como moi completa, con uns laureis que non paran de medrar, xa quedan solo dous eucaliptos, tres eucaliptos que están xa esmorecendo, xa por fin tenemos a illa completamente libre de unha flora que non poñera estar aí, uns eucaliptos que non tiñera estar aí.
0: Que tal a saúde dos pinos? Que a veces dende terra vémoslos así que están... Que...
1: Claro, cando teñen menos agua están un pouco máis chumbirriado, non? Por decir unha forma así un pouco expresión,
0: sí,
1: un pouco coloquial.
0: Sí,
1: sí, pero bueno, pero están ben, está moi ben. Aparte, a zona onde se quitaron os eucaliptos foi ocupada directamente por loureiros, por algún salgueiro, por tamén temos unhas zonas de piñeiro, están medrando de forma espectacular, Podese visitar en calquer momento, podese ver que é moi ben. E as tripeiros tamén, o sea, unha maravilla.
0: Preguntaba antes por la fauna, pero bueno, si vai a ben, pues digo, a auga dali, si se está salinizando, non sei se poderán beber, pero si van a ben, ou desta agua...
1: No, no, puntualmente, sí. No, puntualmente salinícese os pozos, puntualmente.
0: Xa.
1: E aparte esa auga, deixámola para as aves, para as aves, para a bichería toda. Aquí temos, por exemplo, o lavadeiro, en a entrada, ese manantial, que sempre bota auga. Nestes momentos, temos dous palmos de auga, no manantial. Entonces bueno, non hai nada de auga.
0: Xa.
1: Tamén temos tamén auga acumulada nos depósitos para os baños, non? Pero moi pouquiña auga, moi pouquiña. Entonces desa forma, deste xeito temos unha canalización para en caso unha emerxencia, e tamén auga para cando van os rapaces que teñen a súa auga, que podan lavar as mans ou que podan que teñen sede tomar un vaso de auga directamente da villa.
0: Bueno, si temos auga e luz, pois é o que buscamos, non? É dicir, cando temos unha finca, non sei donde, si temos auga e luz, xa parece que temos vida.
1: Claro, por exemplo, para ter, por exemplo, a capela, pois que teñamos a luz perfectamente para funcionar, que teñamos o seu deshumidificador para que dure moito a capela, para facer algunha actividade como ellos manda, bueno, dalle outro... máis posibilidades de moitas cousas, non?
0: Bueno, e por onde a canalizaron? Dende Carril?
1: Dende Carril, sí, dende Camiño do Carro. Por Camiño do Carro, xa tínhamos un tubo metido. Sí, había un tubo xa metido. E meteus un tubo paralelo, e bueno, ben.
0: E agora logo, porque están esperando? Porque a canalización, que cando lle poden abrir o grifo?
1: Pois hombre, ahora temos agua, que outro día precisamente levamos agua co concello e co servicio de incendios. Xa levamos agua da traída por a tubería, metemos desde o camión cisterna. O sea, están enchados os completamente enchidos, perdón.
0: Sí.
1: Os depósitos, e agora estamos a punto de empezar a canalización, que esperamos a pasar o verán, para porque se temos que cortar a carretera, hai que xa faramos con carreteras e co concello, ou se faz a conexión un pouco máis adiante onde está a antiga conservera de Malveiras, ali. Entonces a mellor contamos ali ou outro lado. Entonces, bueno, decidir se vai para un lado, para o norte ou para o sur a conexión. Estaría perfectamente conectada, xa se falou tamén coa empresa suministradora e co concello. A verdade que isto dá gusto, así unha conexión perfecta co concello, coa empresa de aguas, co servicio de incendios, o sea, así dá gusto traballar.
0: Señor Fernández, vostede é o director conservador do Parque Nacional, sí, Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, por lo tanto, sí, tamén de Cortegada, e moitas personas cando velan porque aquelo se manteña o máis natural posible, o feito de que agora haxa auga e por lo tanto visitas a Cortegada, pode pasar algo?
1: As mismas visitas, ocupo é o mesmo que hai o ano pasado, é o mesmo, o sea, a auga é a mesma, incluso mellor, porque a illa terá un recurso natural que son subterráneos que non se van a explotar. Entonces, vai moito mellor a illa. O sea, o cupo é o mesmo, non hai aumento de cupo, o que temos é que non explotar, porque hai unha illa moi pequena, a fauna e a flora necesita esa agua que ten. E aparte está chove moi pouquiño, e a verdad que estábamos necesitando a chuvia, que como tuvemos esta semana pasada, que foi unha maravilla, vamos.
0: Xa sube
1: moitísimos os niveis. As charcas están xa con auga, o alxibe ten un pouco máis de agua, ten agora xa 4/4, pero en ese non é nada. Pero bueno, é outra cousinha, xa, entón xa respiramos.
0: Pois moi ben, pois señor Fernández, moitísimas gracias por estar conosco, eh?
1: Moitas gracias.
0: Moi bo día, e vostedes tamén, moitas gracias. Ahora dentro de un minuto a información, a voltamos mañán con outra nova edición de Hoy por Hoy Arosa. Ata mañán.
2: Hoy por Hoy Arosa.
3: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar. En Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar. 986-500-619. Asesoriadelmar.com. Asemar.
4: Las lentes de calidad filtran los rayos UVA, previenen enfermedades oculares y mejoran el confort visual. Esto es lo prioritario. Y ahora ponles la montura que desees en Óptica Távora. Tenemos todo en precio, modelos y marcas. Óptica Távora, en Estatuto de Galicia 32, Boiro. Gafas de sol a precios de verano.
5: Campaña Emprende Galicia. Formación, experiencia y trabajo para emprender en Galicia. Transforma a tu formación e experiencia en negocios rentables. Actamar, Asociación Galega de Trabajadores Autónomos y del Mar.
6: Campaña financiada por la Xunta de Galicia.
7: Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás. Muebles Muñiz. Te lo mostramos con gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría Lousame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.

0: 21 de agosto, San Ramón en Bealo, en Boiro. Saudamos al alcalde, a José Ramón Romero. Señor Romero, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Vale, felicidades, ¿no? Por parte de ese de un dos nombres que tengo ustedes.
1: Pues la verdad que sí, son privilegiados San José y San Ramón. La verdad de que le vos dos más nombres importantes que hay en España, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, ahora, decir como alcalde, pero ya siempre tengo usted el hábito de acudir a San Ramón, como está haciendo ahora.
1: Pues sí, la verdad de que se iba de neno con meus pais y yo creo que me perdí durante toda mi vida, pues creo que me perdí muy pocos días de San Ramón. La verdad de que una romería das antigas, das que fueron creciendo co tempo, que se fueron amoldando, pero sin perder esa esencia, ¿no? Ten máis de 260 anos y bueno, é verdade que é maravillosa, ¿no? Uh-huh. Na romería.
0: ¿Esto que significa? ¿Moito para os boirenses ou tamén para outras personas que acuden a Boiro, en este caso a Bealo ou San Ramón?
1: Pues a verdade que temos a todo o municipio de Boiro hoxe en San Ramón, hoxe pasarse por Boiro, polo centro urbán, e apenas hai xente, todo o mundo está en San Ramón, e depois tamén os concellos limítrofes, non? Sobre todo hai moita tradición entre Nolla e tamén Lousame, non? Pero bueno, en general toda a comarca do Barbanza, pero bueno, hai que destacar, pois si é verdade que o concello de Nolla e tamén o de Lousame, que teñe moita devoción por San Ramón.
0: Con cantas personas podemos contar hoxe no San Ramón, señor Romero?
1: Pois a verdade é que neste momento non lle podo decir un número exacto, pero con miles de personas.
0: Miles
1: a verdade
0: personas,
1: que sí. Das romerías máis aitegadas que temos na comarca e tamén aquí en Boiro, ¿no?
0: Uh-huh. É que é unha romería de todo o día. Estase percibindo que eu non sei moito do San Ramón, que por certo hai que ir un día, pero decir, é unha romería de todo o día. Como é a romería?
1: Sí, pois pues mira, a romería é de todo o día. Bueno, xa empezaron cas novenas toda a semana con misas para os devotos. Hoxe o día grande, as misas empezaron xa ás 9 da mañá. Ahora vai a ser a misa grande a unha da tarde e, bueno, para o tema festivo, pues xa empezaron o venres, xa empezaron as festas ali na zona e, bueno, yo sei o día grande, non? É a romería que empeza ahora pola mañán e ata a noite, non? E depois a noite xa, pues enlaza, pues, ca verbena, non?
0: Xa, bueno, pues cada un temos a nosa romería, dos milagros de Riquián xa terminou, e a nosa está o domingo de Amil, está o San Ramón e outras moitas máis. Pois, señor Romero, alcalde, moitísimas gracias, bo día de San Ramón. Bueno, pois felicidades a todos. Moitas gracias e moi bo día.
1: Pois pues, moitas gracias a vostedes e bo día.
0: Bueno, pois voltamos a despedirnos. Que eu tiño o reloj nas 2:15, non? Como sempre, as 2:10, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora cando chega entonces o tempo da información a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataviros. E nos si volveremos mañán despois das 12:25. Oxe, de que falamos? Bueno, pues que xa podemos estar vendimiando tranquilamente, ademais a temperatura incluso pola noite é boa, o cal favorece que non se nos estropeen as uvas, que de momento están moi ben, ainda que alguna con esa auga pois pudo reventar, pero moi pouco, como nos decía o técnico de campo aí ao principio do programa, Joaquín Martínez, que o tempo imos a ter bo tempo durante toda a semana e que despois tamén pronto imos a ter auga, pois eso, en Cortegada, como nos decía ahora o director das Illas Atlánticas. Pois así estamos chegando xa ás 2:10. Ahora, como les contaba, a información provincial a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataviros. Ata mañán, adeus.